Recepi salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, peccato simus semper liberi, ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Et agnus Dei, et sequitola peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt. Domine non sum dignus, ut in cessu tectum meum, sed tantum verbo et senabitur. Amen.